hennes åtöj gångställ. De missen nu har sagt att, här vird det här sälst. En dan fortalde hem moja, en hög fortalde från de tjena, vart du hem noch alles gescheit hade, vart du hem geschreven hade, en hög kunde hem nu fortalde von Gott sine Läuf, dat Gott uns so gut ist, dat hög sin sehn vor uns gof, damit wie tenne lewe, ewig. Nicht hier auf Erden, sondern ewig bei ihm in der Herrlichkeit.